0: Klockan är 9, här är NRK Nyheter. Minst 15 personer är drept i israeliska angrepp i Sør-Libanon i natt. Det melder statliga libanesiska medier. Det att de israeliska angreppen fortsätter i Libanon är grunden till att de planlagda samtalen mellan USA och Iran är avlyst, fortäller Mittösternkorrespondent Yama Wolasman.
1: Istället har vi i natt sett våldsamma israeliska angrepp i Sør-Libanon. Rätt i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israeliska styrkor prövat att ta över en höjde. De har mött motstånd från Hezbollah som har skutt raketter mot israeliska styrkorna. Det har varit tuffa kamper. Minst 15 människor har blivit drept i dessa kamperna. Så i Sør-Libanon är det ingenting som minner om en vapenvila, och det ska vara grunden till att Iran har sagt att de inte önskar att komma till Schweiz så länge Israel fortsätter krigen här i Libanon. Och då har också J.D. Vance, USA:s vicepresident, kansellerat turen till Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre säger han räknar med att Centerpartiet står vid avtalen med de andra rödgröna partierna om avgifter. Ledaren i Centerpartiet Trygve Slagsvold Vedum tror idag med att samarbeta med högersidan för att säkra fortsatt låga avgifter på drivstoff också utöver hösten. Det stusser Støre över.
2: Nej, alltså jag syns ju det här lite pussigt att den dagen vi vetar texten om reviderat budget som är en god avtal där vi gör en ting i tillägg till det vi hade budgetavtalen i fjor. Vi säger att på detta område så ska vi söka och bli eniga om det uppstår en situation som lave spörsmål om drivstoffpriser. Jag lägger till grund att ska man göra det, ska man söka och bli eniga. Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nej, det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyre oppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andre familien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå er det 9-timen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi er klar.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help här i 9-timmen. Alltid bra med a little help from my friends. Och det är dere där ute, 9-timmen ytterna, som är våres vänner. Välkommen till det som är säsongens sista 9-timmen-sending. En stark sommarmarkör ligger och väntar i radioapparatet i morgon. För då startar reiseradion.
1: Ja, det blir den kända melodin, det blir badetemperaturer, det blir goda gäster och det blir reporter runt omkring i landet. Så det är ju all grund att bara glädja sig till att det är som tradition tro det trygga och det faste som följer dig som hör på genom sommaren, men jag må ju inrömma att jag syns alltid det är lite trist när det är sista 9-timmesändning för sommaren, även om vi vet ju att vi är tillbaka igen efter sommarferien och sånt, så kan jag känna på ett vemod, och det tror jag är, jag vet inte om det är sånt för alla, men jag är väldigt sån, jag har ett personlighetsstreck som gör att jag syns generellt att det är vanskligt med övergångar och det att säga si ha det eller ja tack för nå eller men för andra är det kanske mycket enklare. Jag tror jag blev fyllt med massa vemod då jag var slut, alltså då man gick ut av skolan, enten det var ungdomsskola eller barneskola eller sånt, eller men visste du att det samma fortsätter efter sommarferien.
0: Ja, jag tror det är ganska grejt att bara träcka på skuldrarna och tänka ja, livet går vidare, vi ses på andra sidan, men när man får en kaffekanna här från producent Amalia, så står det som på en post-it att fästa på kanna sista sändning, god sommar, och så tegna en sol. Så känner man ju okej, det är fint att det blir markerat. De andra programledarna ska komma in om i 9-timmen idag. Ja. En liten låtkamp blir det också där vi utfordrar reseradiopar nummer 1, Marte Stokstad och Kåre Magnus Berg till sommarlåtkamp.
1: Mm-hmm.
0: Och jag ser ju också någon icke tillfälligt valde musikinstrumenter som är placerat runt omkring i studion. Du är så lite sån avslutningspräg.
1: Ja, men är det inte så att en avslutning ska ju ha något sånt. En ska säga si ett eller annat fint till läraren, läraren ska säga si något till eleverna, någon har något underhållningsbidrag och sånt, så vi får se lite vad som dyker upp efterhvert. Men det är ju oavsett en fin anledning till att bara lägga en fin sån samlestund. Och vi kan ju för exempel akkurat nu se för oss att vi har med oss vår faste lytter Kristin också från Colorado, för det är där hon är bosatt akkurat nu. Och se om hun kommer til å savne oss som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hammarøy, Knut.
0: Mm-hmm.
1: Ditt hjemsted.
0: Mm-hmm.
1: Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere i kulissene, eller er dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for det, vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber i NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne i planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som er på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller i campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og i uke 31, for de som har delt opp året sitt i ukekalendervarianten, så skal vi ha noen kveldssending også sammen, Mari, så en blanding av skolefri, lærefri og litt jobb i kulissene, og helt konkrete radiooppgaver i andre program videre gjennom sommeren, som vet vår fast lytter i Colorado.
1: Yes.
0: Dette.
1: Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning, så alt lov. I dag det lov med godteri, det lov med brus, og det også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, denne låta, gjerne også fordi, det, her mitt nydelige sommerminne til den låta, ja, så kan det hende, Knut, at vi litt rause i dag.
0: Ja, og så må vi minne at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvite om at noen forelsket i læreren.
1: Velkommen, skal
0: forbudte følelser i 9-timen.
1: Ja da, nå det fredagen.